Tiano Pemichao. Nasemi tisena ya mami enyahima. Behi nase enyahima na humfao. Mami, unyamima wa mwadi wati. Na oma wapu mwenye odi. Ae, miti seo na humfao. Enyahima. Anope, may the good Lord strengthen you.